sauraron mu duka-duka iyakacin shirin kyan alkawarin kenan da wannan makon.